0: Bamba bamba te wese na kwa mna rado e kore nta kwe kwe tina. Tita ni bela nga program si kito se tatu anka ya go. Ni temu wago ho he anza astrek tir dire zi e ta miya te kwa. Ni kwa uho zi na tsa o kite kok oho zi kinde uho zi isina kore ta hen temu wago. Ni te hamu wago ti ya oho zi. Nde uchudzi ahudzi kisi, hise na koreta. Nkye nkara nyunga kota koto radwe ezikite seta tuwa nkaita ko kwa akwa akasen. Npiter nga ya hwata ati seta tuwa nkaita bamba Peter.
1: Moro tanibela, mitkatura nkama kweka nga mekadisga siga manga wa ike studio nyo.
0: Nwese ntuwe hiti yo, te kwesi na hamo, nde uvuerde zi ate teko tako zaoka agore ate kaya kwa kukumwa te kwa hii program sikita. Te ya mkara wote, senso, Rise warhane taminyate.
1: Yota ni bela. Nti vuta kumla kumala ekwe kwi.
0: Ahe, minyate anza warhane zi tinizi. Hinte kwi nyako tinisiki. Ta humo no kam karate wate.
1: Kwi.
0: Ahe, minyate anza warhane zi tinizi. Hinte kwi nyako tinisiki. Ta humo no kam karate wate.

Ya me samo song ngai ke tang ke kem ke wola ma e ni reng mte kawa 55 tak ke konkerado XKFM te dem hakoko di to silam.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kwenye te ngebi mwoko. Ayi jidwa hazi te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

ekska if em kawa olanga pangom tanu kuchu awngo program ko sawuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangwa kwe khai twa radu ke numuru ya one ten se va pen ne kha fm masita ke kawa ne kha kawa 3 and dar ta khamanite ta akwe qale kwa program ngo mtu tu ko ngo olanga ko sawuji se ka ke radu ke kawe tu khai si pangwa ko sita ke olanga ji chang ke ka u kha sun awla ta pangwa ko sita ke kanu se kabeh tu kai sim tan ko chu aung ngawla ngawa hngwe sa kawi siga ko ka ke radu ko si dege 720 minute kan ko supa ke mong ma so tan bi ta ngawla ulang

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakia ende. Te muwe te sa oma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kwenze, te ngebi muoko. Ai iti idwa aji te kuyana kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiya enge uze te komo kohe. Te kia enge karakta ya kwa kohe, no te ukiya enge bori ze te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinye wata, te kabana kaba woko. Aka ito te kwenye te ngebi muwako. Ayi jidwa hazi te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hazi kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kohe. Te kia nge karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borije te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.